0: take us down.
1: Ja, take us down, ja. Sånn er det bare, få oss ned igjen på det nivå vi hører hjemme. Ikke la oss fly der oppe og fikse og ordne og tulle. Det var, ja, vi startet vi faktisk med Kim Larsen og Blue Legend her på Radio Rix. Ja, ja det er Radio Rix. Vi hører det. Og snurret har jeg blitt, og forkjølet har jeg blitt, vondt i halsen har jeg. Er det noe mer da? Nei, det kan bare si det sånn at aircondition er bra, men det kan også være noe jævla dritt, altså. Oi, oi, oi. Convoy Twitty, hello darling. Det, har du sagt det i løpet av ferien? Eller har du bare, ja, glemt det? Ikke glem det så ofte.
2: Hello darling. Nice to see you.

Ja da, det er flere folk som litt gitt. Jeg vet, jeg har sendt meg en sms som forteller at hvis du tar et varmt te med litt honning så kanskje hjelper litt på den sakrale stemmen, eller hva det heter for noe. Ja, takk skal du ha. Du synes det hyggelig at du tilbake igjen. Det hyggelig å være tilbake igjen også, ikke sånn da? Ja, tilbake. Tilbake. Ja, det det da. Hva foran og hva bak? Det godt å finne ut. Det en fordel å vite det, altså. Hva som foran og hva som bak. Det nok det. Flamingo-kvintetten. Hun 16 år i dag. Ja, all right, da.

Ja, sånn er det, vet du. Sånn er det blitt. Sånn kommer det til å være, vet du. Euron ligger på 10,95. Ikke så gærent det, altså. Svenske kroner ligger på 98,70. Ja, og dollaren ligger på 9,61. Hvem er det som ligger på? Altså, hva det ligger på? Ja, ja, sånn er det. Det får bare ta ansvaret selv. Elvis Presley, vil du høre på Sonja? Og du ønsker deg Suspicious Mind. Og du har også tatt morgenbade. Det var en rundt 20 grader, forteller du her sånn, og det var helt nydelig. Så jeg håper at andre også finner en vei ned til stranda og får seg et morgenbad. Det er oppkvikkende, og det er friskt. Ja, fint det, Sonja. Du ønsker også, ja, meg, Knut, tilbake igjen. Hyggelig å høre deg. Ja, det er hyggelig at du sender en sms også, Sonja. Veldig bra. Da får du ha en fin dag, og dere andre også, selvfølgelig, som lytter på Radio Riks. Det er fredagen, og det er fredagen. Det er en fin dag, det, altså. Jeg skal ikke klage på den. Først var det lønningsdagen. Nå er det ikke det lenger. Nei, jeg kunne godt få lønning hver fredag, ja, altså. Synes det var greit, for den posen med en sånn lang strim på som det stod på hva du fikk og hva du ikke fikk og hva du skulle hatt. Fordi du ikke var der, så fikk du ikke alt. Ja, og så fikk du noen småpenger ned i en gjennomsiktig grå pose. Det var lønning det. Ja, det var lønning det, vet du. Elvis Presley har vel aldri fått lønning, han har bare fått penger innan. Og lønning, han fikk kanskje noe papir lønning en gang. Nei, det gjør han sikkert ikke. Men i hvert fall så er Elvis Presley Suspicious Mind fra 19... Tror du? Ja, tror du? Hørte ikke? Jo, 69.

sant og sånt for the very first time. Og så det været rundt omkring da, det ikke været, men temperaturen. Oslo altså en 24 grader dag, 20 I morgen, og så skal vi se nedover Kristiansand, 19 grader I dag, 17 I morgen, Stavanger 15 I dag, 15 I morgen, det særlig varmt på Vestlandet. Bergen 13 I dag, 13 I morgen, Trondheim 15 I dag, 14 I morgen. Bode 13 I dag, 15 grader I morgen, og så det langt nord av Kirkenes, 12 I dag og 15 I morgen. Ja, ja, nei, vi holder oss her, vi holder oss fast, ja. Alt fast grep, det alltid greit med et fast grep. Og så det du da, Tiril, som har sendt inn, ja, du sier at du har fått feriepenger, og du vil dele litt feriepenger med Radio Rix på VIPs. Det har du gjort, vet du. Ja, for du har frivillig radiolisens, har du betalt, sa du. Ja, det synes vi koselig. Takk skal du ha. Og du vil høre på Robin Gibb, Save by the Bell. Det vel noen som har blitt det, tenker jeg. Redda klokka. Ja, sånn med deg. Har du blitt redda klokka? Ja, det kan fort se det hit.

Ja, har du sett på datoen i dag? 24. Hva minner det deg om? En ting, ikke er fjær, men 24. At det bare 5 måneder igjen til jul, altså. Tenk på det, ja. Oi, det går så fort. Han ikke noen vil, men når han får det til, så går det fort, altså. Det må bare begynne å forberede deg. Ja, tenk på alt det styret du skal gjennom før det. Jeg sier Blue Diamonds, Ramona, mye bedre. Jula kommer det samme søren.

Ja, mens vi inne på dette med Donald Trump, så kan vi jo si at I dag så øker han tollen på norske varer som selges I USA med 12,5%. Ja, det gutten sin skal ha en penger da, vet du, og ikke minst prøve å la utenlandske varer bli utkonkurrert av amerikanske varer. Vi får se om han klarer det. Luringen. Ja, hvor luren det får vel tiden vise, tenker jeg. Dyst. Ja, med drifters kissing in the back row of a movie. Ja, I hvert fall på kino. Vi får høre på den.

Ja, Drowning, det var Backstreet Boys bakstridig gutta. Ja, noen må jo det også. Det Backstreet Boys, altså på Radio Rix. Radio Rix du hører på, fullt klar over det. Ja, det så greit når du liksom fullt klar over ting. Har du vært fullt klar over ting bestandig? Er du klar, ferdig? Ja, så det bare å sette i gang da, vaske opp. Ja, stelle i huset, tørke støv, det er det daglige det altså. Nytter ikke å komme unna, støv er der. Hva er støv? Det er jeg lurer på ikke, hvor kommer alt det støv fra? Millie Cruz, vet du det? Can't be tamed.

Ja, du husker den, ja. 1964. Det et par år siden det var gitt. Ja, tida går. Ja, den må jo det gitt. Ja, heisen går opp og heisen går ned. Den går sin gang. Og innenfor der er det sikkert også i kjøkken. Sånn er det bare, vet du. Og Beatles, rock and roll music. Den ønsket du, Silje. Selvfølgelig skal du høre på Beatles. Ja, den kom vel på 70-tallet den også. Eller 60 kanskje, 60-70-tallet. Ja, er ganske gammel nå. Begynner å bli gamle de gutta der også. Ja, noen av dem er alltid gamle. Oldtidsgamle. Ja, ålreit, vi hører på dem. Sammen med gamle eller ikke. De var unge den gangen i hvert fall. Langt hår og Beatles-jakk og Beatles-slips. Det var tøft det den gangen.

Red Red Wine, Stay Close to Me. Jeg skjønte ikke hva han mente med det altså, men det kan jo være ting ikke jeg skjønner også. Hvordan det med deg? Skjønner du alt? du en skjønner? Eller du ikke det? Hvertfall så det noe vi får med oss sånn innimellom. Det greit også. Får det med innimellom. Ja, da sitter han der. Ramazzotti her på Radio Riks.

Nei, sånn går ikke an, Knut. Jeg helt enig i det, altså. Jeg har sittet her en halv time over det, og så har jeg ikke sagt hvem jeg engang. Jeg har ikke sagt hei om morgenen. Selvfølgelig sier man hei om morgenen når man møter noen. Jeg har møtt dere nå, har jeg ikke det? På liksom, gjennom radioen. Hei, hei på deg. Hvordan går det med deg? Har du det bra? Eller er du like stas som før? Jeff, altså, ikke gidder å tenke. Bare er der. Kan ikke bare være der, men du må være noe. Ja, Knut Jeppsson heter jeg. Hva heter du? Ja, send meg en sms da, bare så får jeg vite hvem du er og hvorfor du er der. Ja, det lurer jeg på selv også, ja, akkurat. Han vet aldri hvorfor han er akkurat der, men det har blitt sånn at man er der. Og fordi man gikk dit, man skulle kanskje ikke gått den veien, men man gjorde det likevel, og så ble han der. Ja, det, har du tenkt over det? Hvis du hadde liksom tatt det venstre i stedet for til høyre borti svingen der, så kunne det vært noe helt annerledes. Jeg kan ikke tenke sånn heller. For det har blitt som det har blitt. Ja, da kan du kan ikke gå tilbake igjen. Det som er hent, det har hent. Nå må du tenke fremover. Skal du gå til høyre neste gang? Eller skal du fortsette å gå til venstre? Eller kanskje gå rett frem og få prøve den nye stien? Det er lov å prøve. Men hvis du angrer, kan du gå tilbake igjen? Nei, tida har gått den altså. Den elve, vannet som har rent, det har rent det. Det er borte. Ja, sånn er det bare. Men har du noe å fortelle meg om noe som er borte eller ikke borte, eller om du gikk feil vei, eller om du ikke har gått i det hele tatt, så kan du jo sende en sms til 911-97253. Er det noe du tenker på, noe du ikke har tenkt på? Noe som har skjedd som du i hvert fall ikke har tenkt på. 911-97253. Eric Clapton. Ja, Wonderful Tonight. Det er greit altså. Ja, det å være Wonderful Tonight, det er helt sikkert all right. Den kom i 1977. Du husker han kom. Mm. Og da kom du også, ja, akkurat.

Herman Hermits, I'm in something good. På Radio Rix også, selvfølgelig det godt. Jeg skal bare mangle sjokoladepålegg. Jeg synes ikke det så godt igjen. Men greit nok det. Hold deg roen ut. Og så se på været da. Ja, hva skal vi si? Ja, det ikke gært altså. 29. juli, og så her det 23 grader. Ja, det skulle vært mer kanskje. Eller det holder det, altså 23 varme. Litt 7 meter I sekunden når det gjelder vind. Ja, skal være sol og litt sky og pent her I dag. I morgen, 30. juli, da det torsdag. Ja, torsdag, da kan det bli et regn midt på dagen. Trenger det jo også. Ikke store greiene, 1,7 millimeter. Så jeg snakker om millimeter da, ikke mye. Fredagen, greit vær. 24 grader, litt sky og pent vær. Sol, ja. Søndag, lørdag, søndag, sol Mandag, sol Tirsdag kommer litt regn Torsdag kommer litt regn Eller onsdag Og ellers så Holder så over 20 grader altså Ja, det er så bra Ja, ja da Snart det august Gleder deg til august Ja, det ikke lenge til altså Det går fort nå Ja, det gjør det altså Snart det jul Vikingarna, silver, bird Vi må ikke tulle for mye

0: Ja da, en girl like you, Cliff Richard på Radio Rix. Og så det dere da som lurer på hvordan det går med Kjell Aukrust og Kjell Syversen, Edmund Bakken. Det ønske om det, å høre på han. Og det var jo da en påsketur, så litt tilbake må vi tenke, eller litt fremover påsketuren. Ja, høre hvordan det har gått da.
1: Edmunds påskeekspedisjon, dag 2. Hvordan mestre utfordringen ved utgraving av nedsnødd leiet hytte, samt overnatting i fremmed køyeseng?
2: Nemlig.
1: Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alle svarene etter Edmund-metoden.
2: Akkurat.
1: Ja, Bakken. Turen oppover hit til Gjælo gikk jo ganske greit den. Og nå mener jeg at at hytta ligger omtrent i den retningen der.
2: Hytta? Ja, men du jeg synes du snakket om Holms Hotel, sier jeg så.
1: Jo da, Holms, det vår faste base.
2: Å ja.
1: Ja, base camp, som det heter i jargongen.
2: Å.
1: Men først må vi oppsøke de djerve utfordringer, ikke sant?
2: Akkurat.
1: Jo da, teste våre yttre og innre ressurser.
2: Nemlig.
1: For eksempel ved overnatting i ukjent leiet hytte av god standard.
2: Og utforske barskap og kjenne sine egne grenser, som de sier disse polfarene.
1: Ja, akkurat, det utmerket. Men, kjære Bakken, nå må vi se å komme i gang her.
2: Du, tungt å gå i snøen.
1: Ja.
2: Det ikke måka på mange. Nei, gutt.
1: Nei, har du sett? Hele feltet nedsnødd, jo.
2: Du, her det snø for mange år fremover her, skulle du tro.
1: Ja da, men ta det med ro. Alt under kontroll her. Her har vi kartet, og da det den hytta der, nummer 3. Det stemmer, pipestokk i eneveggen.
2: Ja, og du, det du ikke så mye du ser til denne pipestokken da.
1: Nei da, men det holder det massevis. Frem med feltspane, grip utfordringen og sett i gang. Åh, for et herlig mannfolk.
2: Du, skal vi ta taket først, tror du?
1: Ja, vi starter der, og så arbeider vi oss ned mot inngangsdøra. Men ta litt du også nå, da.
2: Mot inngangsdøra, ja. Dere finner det nå, det er så.
1: Ja, det gjelder bare å spa nå, da, vet du.
2: Det er så mye skare under her, også.
1: Og dette her, dette var jammen mer slitsomt enn jeg hadde forestilt meg, gitt. Og enda er vi vel ikke mer enn halvveis.
2: Men du, kan du skjønne offer folk reser helt til Nordpolen for å måke snø, når du kan måke snø her på Gjælo?
1: Nei, du sier noe.
3: Hallo der oppe! Er det nye folk på hyttefeltet?
1: Nei da. Nei, vi har bare leid denne hytta her vi for noen dager.
2: Du, vi skal bare prøve å tøye våre indre grenser under ekstreme forhold, som de sier disse polarguttene der sju.
1: Nei, jeg holder opp med det tullepratet her. Men det jammen mye snø her, gutt.
3: Ja, jeg skulle gjerne jobbe dere, gutter.
1: Nei da.
3: Men jeg kan ikke, for ryggen.
1: Nei, skulle bare mangle. Nei, tenk ikke på det.
2: Nei, du tenk ikke på det, du.
1: Ja.
3: Ha det så lenge.
1: Ja, takk.
3: Bare fortsett, Karin.
1: Jo, takk for det.
2: Du, det var en usedvanlig, trivelig person, du.
1: Ja, folk på fjellet, det er hyggelige folk, det. De er ikke redde for å tilby en...
2: Du,
1: håndsrekning.
2: Du må begynne å kjenne i korsryggen, Gjeda Sju.
1: Jeg snakker ikke om det. Jeg kjenner jeg ganske, ganske sigen av dette her, jeg også.
2: Du, nå begynner dørkarmen å vise seg her. Og vær så det.
1: Å, gudslå. Ja, noen spadetak nå, så skulle inngangsdøra være klar.
2: Nå er vi nesten fremme her, ja.
1: Sånn. Og sånn. Endelig. Der var den, ja. Og så var det nøkkelen, da. Men du, Bakken, når vi kommer inn nå, så fyrer vi skikkelig opp på peisen og under oss en liten knert. Hva?
2: Short, den behøver ikke være så liten der, sju.
1: Nei, den skal ikke bli liten.
2: Du, det kommer nok denne kroppen.
1: Ja, hva er det med han da?
3: Hallo, ja! Jeg synes dere har fortjent en liten pils vei, gutter. Så jeg tok med et par stykker.
2: Du, det var da meget generøst av dem.
1: Ja, du verden, men vi sier takk som byr, men jeg skal bare låse opp først her. Ja, skal vi se. Men det var da merkelig, da. Har jeg fått feil nøkler?
2: Låsen er rustet fast.
1: Nei, den passer ikke låsen, den her. Jeg skjønner ikke det.
3: Passer ikke nøkkelen?
1: Nei, jeg skjønner.
3: Det tror jeg så gjerne.
1: Åh, tror så gjerne.
3: Jeg tenker vi prøver min egen.
1: Ja.
2: Åh, sier du det?
1: Men jøs.
3: Den passet, den gitt.
1: Det passet deres nøkkel?
3: Skulle ikke det, da? Nei. Det er jo hytta mi. Jeg setter pilsen utenfor her i snøen, gutter.
1: Nei.
3: God påske.

Ja, someone that loves you. Jeg er klar over det. Du visste ikke det kanskje. Det alltid noen som glad I det. Ja, glad I pengene dine. Jeg glad I mye annet ting også. Så var du klar over det. Alltid noen som tenker og glad I det. Og nå har det vært hørt mye om brannene I Frankrike og Spanien, men nå har det også kommet stor brann på Paros, altså I Hellas. Ja, det skjedde I går ettermiddag. Også I går ettermiddag, I går på tirsdag altså, I dag det onsdag, du visste det, og det dagene går så fort, så får liksom ikke klar over hvilken dag det jeg må spørre og se på kalenderen, og det den 29. I dag, onsdag, ja, morgen da det den 30. Også den 31. Og så det 1. August, og da det snart august altså, ja vi bryr oss ikke om det, vi spiller selve konvensjonen, get up and boogie oss ned med deg. Har du bugget I siste? Ja, kom igjen da, og så tar vi en bugge sammen, ikke sant? Du og jeg, vi tre.

Radio Rix, det er Radio Rix du hører på. Fullt klar over det. Ja, det så greit når du liksom fullt klar over ting. Har du vært fullt klar over ting bestandig? Du klar? Ferdig? Ja, så det bare å sette I gang da. Vaske opp. Ja, stelle I huset. Tørke støv. Det det daglige det, altså. Nytter ikke å komme unna. Støvet der. Hva støv? Det lurer på ikke, hvor kommer alt det støv fra? Millie Cruz, vet du det? Can't be tamed.

du husker den, ja. 1964, det et par år siden jeg har gitt. Ja, tida går, ja, den må du ha gitt. Ja, heisen går opp og heisen går ned. Den går sin gang. Og innenfor der det sikkert også I kjøkken. Sånn det bare, vet du. Og Beatles, rock and roll music, den ønsker du, Silje. Selvfølgelig skal du høre på Beatles. Ja, den kom vel på 70-tallet den også. Eller 60 kanskje, 60-70-tallet. Ja, han ganske gammel den også. Begynner å bli gamle de gutta der også. Ja, noen av dem alltid gamle. Alltids gamle. Ja, ålreit, vi hører på dem. Sammen med gamle eller ikke. De var unge den gangen I hvert fall. Langt hår og Beatles-jakk og Beatles-slips. Det var tøft det den gangen. Just

Red Red Wine, Stay Close To Me. Jeg skjønte ikke hva han mente med det altså, men det kan jo være ting ikke jeg skjønner også. Hvordan det med deg? Skjønner du alt? du en skjønner? Eller du ikke det? Hvertfall så det noe vi får med oss sånn innimellom. Det greit også. Får det med innimellom. Ja, da sitter han der. Ero Ramazzotti her på Radio Rix.

Nei, sånn går ikke an, Knut. Jeg helt enig i det, altså. Jeg har sittet her en halv time over det, og så har jeg ikke sagt med ære engang. Jeg har ikke sagt hei om morgenen. Selvfølgelig sier man hei om morgenen når man møter noen. Jeg har møtt dere nå, ikke det? På liksom, gjennom radioen. Hei. Hei på deg. Hvordan går det med deg? Har du det bra? Eller er du like stas som før? Jeff, altså, ikke gidder å tenke. Bare er der. Kan ikke bare være der, vet du, må være noe. Ja, Knut Jeppsson heter jeg, hva heter du? Ja, send meg en sms da, bare så får jeg vite hvem du er. Og hvorfor du er der. Ja, det lurer jeg på selv, og jeg akkurat. Jeg vet aldri hvorfor han er akkurat der. Men det har blitt sånn at man er der. Og fordi man gikk dit. Man skulle kanskje ikke gått den veien, men man gjorde det likevel. Og så ble han der. Ja, det, har du tenkt over det? Hvis du hadde liksom tatt til venstre, ser bort til høyre, bort til svingen der, så kunne det vært noe helt annerledes. Jeg kan ikke tenke sånn heller, for det har blitt som det har blitt. Ja, da kan du kan ikke gå tilbake igjen. Det som er hent, det har hent. Nå må du tenke fremover. Skal du gå til høyre neste gang, eller skal du fortsette å gå til venstre? Eller kanskje gå rett frem og for prøve den nye stien? Det er lov å prøve. Men hvis du angrer, kan du gå tilbake igjen? Nei, tida har gått den altså. Den elve, vannet som har rent, det har rent det. Det er borte. Ja, sånn er det bare. Men har du noe å fortelle meg om noe som er borte eller ikke borte, eller om du gikk feil vei, eller om du ikke har gått i det hele tatt, så kan du jo sende en sms til 911-97253. Er det noe du tenker på, noe du ikke har tenkt på? Noe som har skjedd som du i hvert fall ikke har tenkt på. 911-97253. Eric Clapton. Ja, Wonderful Tonight. Det er greit altså. Ja, det å være Wonderful Tonight, det er helt sikkert all right. Den kom i 1977. Du husker han kom. Da kom du jo, ja, akkurat.

Herman Hermits, I'm in something good. På Radio Rix også, selvfølgelig det godt. Jeg skal bare mangle sjokolade på legg. Jeg synes ikke det så godt igjen. Men greit nok det. Hold her og ut. Og så se på været da. Ja, hva skal vi si? Ja, det ikke gært altså. 29. juli, og så her 23 grader. Ja, det skulle vært mer kanskje. Eller det holder det, altså 23 varme. Litt 7 meter I sekunder eller vind. Ja, skal være sol og litt sky og pent her I dag. I morgen, 30. juli. Da det torsdag. Ja, det torsdag. Da kan det bli litt regn midt på dagen. Trenger det jo også. Ikke store greiene, 1,7 millimeter. Så jeg snakker millimeter da, ikke mye. Fredagen, greit vær. 24 grader, litt sky og pent vær. Sol, ja. Søndag, lørdag, søndag, sol Mandag, sol Tirsdag kommer litt regn Torsdag kommer litt regn Eller onsdag Og ellers så Holder så over 20 grader altså Ja, det så bra Ja, ja da Snart det august Leder det august Ja, det ikke lenge til altså Det går fort nå Ja, det gjør det altså Snart det jul Vikingarna, silver, bird Vi må ikke tulle for mye

0: Ja, Bakken, turen oppover hit til Geilo gikk jo ganske greit den. Og nå mener jeg at, at hytta ligger omtrent i den retningen der.
1: Hytta? Ja, men du, jeg synes du snakket om Holms Hotel, sier jeg så.
0: Jo da, Holms, det er vår faste base.
1: Å, ja.
0: Ja, Base Camp, som det heter i jargongen.
1: Å.
0: Men først må vi oppsøke de djerve utfordringer, ikke sant?
1: Akkurat.
0: Jo da, teste våre yttre og innre ressurser.
1: Nemlig.
0: For eksempel ved overnatting i ukjent leiet hytte av god standard.
1: Og utforske barskap og kjenne sine egne grenser, som de sier disse polfarene.
0: Ja, akkurat, det er utmerket. Men, kjære Bakken, nå må vi se å komme i gang her.
1: Tungt å gå i strøm.
0: Ja.
1: Det er ikke måka på mange.
0: Nei. Nei,
1: gutt.
0: Nei, har du sett? Hele feltet er nedsnødd, jo.
1: Du, her er det snø for mange år framover her, skulle du.
0: Ja da, men ta det med ro. Alt er under kontroll her. Her har vi kartet. Og da er det den hytta der, nummer tre. Det stemmer, pipestokk i eneveggen.
1: Ja, og du, det er du ikke så mye du ser til denne pipestokken da.
0: Nei da, men det holder det massevis. Frem med feltspane, grip utfordringen og sett i gang. Åh, for et herlig mannfolkliv.
1: Du, skal vi ta taket først, tror du?
0: Ja, vi starter der, og så arbeider vi oss ned mot, mot inngangsdøra. Men ta litt du også nå, da.
1: Inngangsdøra?
0: Ja.
1: Dere finner den nå, der.
0: Ja, det gjelder bare å spa nå, da, vet du.
1: Det er så mye skare under her, også.
0: Og dette her, dette var jammen mer slitsomt enn jeg hadde forestilt meg, gitt. Og enda er vi vel, vi er vel ikke mer enn halvveis.
1: Men du, kan du skjønne offer folk leser helt til Nordpolen for å måke snø, når du kan måke snø her på Geilo?
0: Nei, du sier noe.
2: Hallo der oppe! Er det nye folk på hyttefeltet?
0: Nei da. Nei, vi har bare leid denne hytta her vi for noen dager.
1: Du, vi skal bare prøve å tøye våre indre grenser under ekstreme forhold, som de sier disse polarguttene der sju.
0: Nei, jeg holder på med det tullepratet her. Men det er jammen mye snø her, gutt.
2: Ja, jeg skulle gjerne hjelpe dere, gutter.
0: Nei da.
2: Men jeg kan ikke, på ryggen.
0: Nei, jeg skulle bare mangle. Nei, tenk ikke på det.
1: Nei, du tenk ikke på det, du.
0: Ja.
2: Ha det så lenge.
0: Ja, takk.
2: Bare fortsett, Kari.
0: Jo, takk for det.
1: Du, det var en utsevanlig, trivelig person, du.
0: Ja, folk på fjellet, det er hyggelige folk, det. Jeg er ikke redde for å tilby en håndstrekning.
1: Du må begynne å gi og kjenne i korsryggen, Gjedasju.
0: Jeg snakker ikke om det. Jeg kjenner jeg ganske, ganske sigen av dette her, jeg også.
1: Du, nå begynner dørkarmen å vise seg her. Og vær så det.
0: Åh, gudslå. Ja, noen spatak nå, så skulle inngangsdøra være klar.
1: Nå er vi nesten fremme her, ja.
0: Sånn. Og sånn. Endelig. Der var den, ja. Og så var det nøkkelen, da. Men du, Bakken, når vi kommer inn nå, så fyrer vi skikkelig opp på peisen og under oss en liten knert. Hva?
1: Skjort, den behøver ikke være så liten der, sju.
0: Nei, den skal ikke bli liten.
1: Du, det kommer nok denne kroppen.
0: Ja, hva er det med han, da?
2: Hallo, ja! Jeg synes dere har fortjent en liten pils vei, gutter. Så jeg tok med et par stykker.
1: Du, det var da meget generøst av dem.
0: Ja, du verden, men vi sier takk som byr. Men jeg skal bare låse av først her. Ja, skal vi se. Men det var da merkelig da. Har jeg fått feil nøkler?
1: Låsen er rustet fast.
0: Nei, den passer ikke låsen den her. Jeg skjønner ikke det.
3: Passer ikke nøkkelen?
0: Nei, jeg skjønner.
3: Det tror jeg så gjerne.
0: Åh, tror så gjerne.
3: Jeg tenker vi prøver min eget.
0: Ja.
1: Hvor? Finner det?
0: Men jøs.
3: Den passet den gitt.
0: Passet deres nøkkel?
3: Skulle ikke det? Nei. Det jo hytta mi. Jeg setter pilsen utenfor her i snøen. God påske.

Ja, sammen med Loves You. Jeg klar over det. Du visste ikke det, kanskje. Det alltid noen som glad I det. Ja, glad I pengene dine. glad I mye annet ting også. Så var du klar over det. Alltid noen som tenker og glad I det. Og nå har det vært hørt mye om brannene I Frankrike og Spanien, men nå har det også kommet stor brann på Paros, altså I Hellas. Ja, det skjedde I går ettermiddag. Og så i går på tirsdag altså, I dag det onsdag, du visste det, og det dagene går så fort, så får liksom ikke klar over hvilken dag det jeg må spørre og se på kalenderen, og det den 29. I dag, onsdag, ja, morgen da det den 30. Og så den 31. og så det 1. august, og da det snart august altså. Ja, vi bryr oss ikke om det, vi spiller selve konvensjonen, get up and boogie, hvordan det der? Har du bugget I siste? Ja, kom igjen da, og så tar vi en bugge sammen, ikke sant? Du og jeg, vi tre.

Så er det navndag i dag da, det er Olav, Ola og Ole som er navndag. Dere kan jo ta en tri bastu, ja, så spennende. Finner en bastu, det finnes mange bastuer du kan gå inn i, så bare prøv. Kanskje du oppdager noe som du ikke har gjort før på Vesten. Kurtagers, ja, hands up. Passer bra det i bastua.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Når av det beste best nok for deg, ja da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein i studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Da har klokken passert 23.00, og Hein Daniel Eng sitter i studio. Hører du på reprisesendingen, så har klokken passert 19.00. Da ønsker jeg deg bare god kveld. Vi skal starte med et musikkønske, rett og slett. Vi går brått og brutalt i gang med første melodi. Kun den beste musikken her, folkens. Lena har sendt meg et musikkønske. Det har hun også gjort tidligere. Og her har jeg fått et musikkønske til, og det jo greit det. Men her står det bare Modern Talking, så det står ikke noe mer, men det går bra. Da plukker jeg bare ut en melodi fra dems arkiv. Og vi skal starte dagen i dag med Sherry, Sherry Lady. Vær så god, Lena.